Welt wie Hasari. Lebendig wie Mochmessan, hey Tadari. Du wirst es verkuschen, als Bahn alle Joscha. Es sollte nicht mehr je Cheng und Chabane, Yadari. Schluss der Bad, der Knöpfchen wird der Ruch in Sali. Der Aschewan, Gussrud und Terade, Yadari. Zu der Mial im Murad, aber in Neste Omid. Der Wacht des Sohbet im Mader, Miane, Yadari. سمند دولت اگر چند سرکشی درود ز همرهان به سر تازیانه یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یادارید به مکر مخمت ای ساکنان قصر جلال ز روی حافظ و